0: बस तुम कुफा भी
1: ले वो ना लो जाने हम लाफन रही चिदे रोटा नहीं लो जाने हम प्याव से जो अत्वे आला जनों में आसाते ना चिदे मेते हमने लो जान ले चिदे तो नहीं जो से जो बात रहा मते के नोटा ने बम मेते हमने जाने आशा पूछ जान लो वोटा नहीं जान ते ना बम मेते हमने ले वे फिवारूता ना ने वाशा पूछ जनों सी ना मीब तो रानी चिदे मेते हमने लो जान ले इज लो ने फा हमने माफा साला माना ना जन रही Nefa ne azay zao asa putsy zao mivoakan-tany dia ohatr'izay le izy.
2: Mahomby kosa aloha ilay izy raha isainy raiky io se satria mahomby ilay izy keo zao raha marary efa tohatra miena be mihitsy keo.
3: Le fiobona de toute façon le fiobona zany tsy ratsy mihitsy hein fa le problème le izy tsy mifanaraka tsara am'le hoe tena fiobona. Mioboka anao tsy mioboka anao tsy hita hoe izay tena marina. Fa de toute façon zany tokony misy fahombiazana foana na de kely ary ny fahitako azy zany raha tsy fantatro le hoana.
4: Tena mahomby ary misaotra ny fanjakana aloha nanao an'izay zavatra izay fa aminay aloha mety le izy mety le izy na de hoe miasa tena ny ary zay a de mety aminay le izy satria tsika aina nge no foateto e
3: ny dideny jerevantsika azy voalohany angamba ahitana azy hoe mifindra amin'iny le lalan'inona ny le aretina raha hoe araka nyfandiniako azy zany le aretina mifindra arakaraka le contact aman'olona fa sy tiviana dikan'izany zany raha hoe misy ny fibona de miena kokoa zany le contact amin'le olona zany hoe tokony misy fiatraika foana eo amin'ny fifindran'le varakaretina zany hoe mahomby misy fahombiazana foana ary na de hoe tsy de lavorary loatra ary le fomba fanaovantsika an'le fibohana ataontsika hoe tsy maintsy misy effet positif foana azo avy aminy
2: na izy anao notany misy fiatraika satria na le fitedavanao raha nge sahirana raha am'le fitedavana tsy na de le ny anay zao raha ny tena marina sabotsy zay fa tokony mbaika raha makely nefa n'izao zay de mihidy de le ao anatin'le telo andro nefa le hanina hohanina telo andro ny tena enjana be a satria ianao tsy maintsy mamorona ny tsy misy mihitsiny zay ny olana kely am'le izy
3: tany tsy de hitako tsara le tena fiatsaikana aloha e satria ohatranay miasa mampiasa mpanjakana zay ka zay fiatsaikany fanjakana manome volavoana oe fa hoan'ny sasany peut-être mety ohatraohatran'izay
4: aminay miasa tena ny zany a tena misy le izy satria zavatra tsenanay zao a sabotsy vao tena hoe tsy miasa le mpiasa zany de mbo mividy zavatra atao aminay de zao ny afizay zao rahapitso tsy mivarotra de zay kelikely eo zany natao amboamboarina hoe mavita sabotsy lahaty zay hitanay eo zany de zay no amboamboarina nefany a tsena zao hoe raha malala fa reo voatsena tsisy mihitsy am'izao tsisy mihitsy ny tsena hatramo na mpivarotsana na raha mikolay hoe tsisy le tsena am'izao satria tsy mandeha le entana tsisy nininina taloha zany hoe mba misy vazaha tonga ohatra zany mba mividividiny entanay fa zao tsisy mihitsy fa de ny eto any zany miodikodiny eto
3: raha eo amin'ny fiainana aloha ohatra nay le miasa tena zany de hita be misy le fiatraikany satria le andro tsy asana ny fotoana zany vola aminay zany hoe ny ora iasana zany ny vola aminay karaha misy fiobona zany hoe tsy mivoaky ny trano a de dikan'izany zany tsy maintsy misy fiatraikany foana zany amin'ny lafiny indrindra amin'ny lafiny ara ekonomika tena misy fiatraikany be mihitsy fa rehefa zay moa zany no hita fa mahasoa de zay izy zany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.